0: En El Flaco y su Pandilla platicamos sobre un tipo que ganó $1,000,000 en una demanda, ya que un policía
1: le reventó con un caratazo una hemorroide que traía.
0: Si ya cuando traes una y vas al baño,
2: te duele.
0: Te duele, machín, güey. Imagínate todos los años que tengo haciendo radio, güey. Ya, y aquí sentado.
3: Híjole.
4: No, pero no tienes nada, Flaco.
0: No, sí, traigo 3,000,000 atrás. Yo tengo 2. Es El Flaco y su Pandilla todas las mañanas.
5: No, tenía que ver la banda. Estuvo asombrosa. De verdad, nunca pensé que fueran tan buenos. Cuando los vi, dije, wow, son guapísimos. Nunca pensé que mi papá fuera tan cool.
6: Ella es Daniela y esta noche está celebrando su fiesta de quinceañera. Daniela fue adoptada hace un año del foster care por la familia García. Hoy estamos contentos de verla celebrando una fecha tan especial.
5: Y hubieses visto la cara de mi mamá cuando me puse los tenis con mi vestido.
7: ¡Ay, Daniela! ¿Y esos tenis?
6: Hay muchos niños esperando hacer realidad tu sueño de completar una familia. Completa una vida. Completa la tuya. Adopta del foster care. Estamos aquí para ayudarte. Llama al 1-877-ADOPTE-1 para más información de cómo puedes empezar.
5: Este mensaje de servicio público llega a ti por cortesía del U.S. Department of Health and Human Services, Adopt-Us Kids y el Ad Council.
8: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10. De lunes a viernes, solo en KFC. Para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No hay disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Grupo Frontera. Triste pero bien cabrón.